Man gör sig rädd för att man har jag kan skapa en kille som rullar i kokilarna. Nakataklay sa isyol ka na bil matyo kaping kilaran la tinta. Makanakwi sa isyol ay khil chokres Jessica Toharang Kabong.